0: Og freaking godt det her nummer. Jeg var vild med originalen for Faithless, og jeg er pjattet med Bibi Rexas nye take på den. Det blev til New Religion, og jeg havde fornøjelsen af at sludre med Bibi tidligere om hendes nye album, men altså også blandt andet om hendes albanske rødder. Og en af de traditioner, der altså åbenbart er i Albanien, det er, at lige så snart du har gæster, men begynder at tage frugten frem på bordet, så betyder det, at gæsterne lige så stille og roligt skal begynde at daffe hjem. Det er simpelthen et kærligt hint om, at nu får du altså lige en banan, og så tales vi ved i næste uge. Og jeg har jo simpelthen valgt at slutte interviewet af sammen med Bibi Rexha med en lille taste-test. Så jeg hæver selvfølgelig vandmelonen frem. Det er nemlig en snack, som Bibi Rexha, hun virkelig elsker. Altså vandmelon med noget krydderi, der hedder tagine. Det er noget sådan spicy form for chili-pulver, som man ligesom drysser over de her vandmelonbider. Og lad os lige prøve at høre, hvordan det lød.
1: I love it. It's so good. Well, you should try it. It's gonna like, the first time I've had that, I didn't really like understand it and I didn't like it. But then like, it's like one of those things that if you like keep eating it, you're gonna like be addicted to it.
0: Yeah. I'm gonna give it a try and maybe it will be my new favorite snack as well. It's kind of spicy.
1: Do you think that's spicy?
0: It's kind of spicy, yeah. I put a lot on.
1: Oh no, you gotta put a little bit. You can't put too much.
0: Oh, I put too much.
1: I don't know. I like a lot of tahini. I'll put it like. You okay? You should get some water.
0: Jeg elsker, at hun prøver at redde mig med vand igennem et telefonopkald. Men prøv her, jeg kan varmt anbefale Bibi Rexas favoritsnack, som altså er vandmelon med sådan noget spicy noget ovenpå. Tahin, jeg tror i virkeligheden også, du kan nøjes med chili, men for gud skyld, lad være med at tage for meget på. Bibi Rexha, hun kommer altså til Danmark og spiller på Smukfest, og der kan vi jo scrolle med på alle de dejlige sange fra det nye album. Jeg håber, at du også er klar på at scrolle med på Freya Sky's Silent Treatments. Tusind tak for, at du bruger lidt af din fredag eftermiddag sammen med mig her på Nova. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?